A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te paikirunga kia koutou katoa. O tira ki ngā pauwaru e noho pani nei e mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nō reira, mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia tīmata ake au, a ki te wai paunamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Kei te papa I oia, ko kia ore FM, nō reira kia ore kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke. Kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Arawa FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. A mō koutou I hono mai o ti rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari. Tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au. Tō koutou kai pāpāho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te rua tekau mā rua, o hūrai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa te ki te pākaraka I tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakorongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e morena.

0: かないもってこうないよってクペが、へこーれろもってこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてわいないね、こてテカウミンチーキテコタヒカラカイテアタ、ナイレイダ。こてないやてわもたくピトピトこーれろ、おてだ、おてあったね。ナイレイダツータヒラ、こてないらぎ、イルギトタタ、マルマタカマオリエホワ、ま。Nā reira, ko tēnei he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te rua takau mā rua, o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. Ā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Koi nā anake, homa, mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he wā tēnei kia tūpato, kia āta haere. He wā tēnei kia matāra, kia hiwara. He pai tēnei wā ki te ako, ki te whakakoha atu rānei. Nā reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua mai. Ana, e hoa mā, mēnā kare anō kauta kia rongo. Ke te hia hia te kāwanatanga nana kia nei. Ki te whakakore,

I ngā kawenata, ne? Ngā kawenata, ngā whakaitanga. Arā, kei te kōrero nei au, mō ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui I ngā iwi me ngā kaunihera. Hoi anō, ko tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakakore I aua meara, au e taukuri e tēnei kāwanatanga pōkoko hua e. Nā rere, hoa mā, kia matāra tātou. Ka ue tukuna kia pēnei, ka ue whakaitia kia pēnei te kāwanatanga ki ngā mana whakahono ārohe I Wainganui I ngā iwi me ngā kaunihera. Au, e te pōrangi e o tēnei kāwanatanga. Hoi anō e homa, koina te take he mea nui me poti koutou, tātou, a te marama o noima. Me poti tātou, kia heke tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reira, koina e homa, koina, aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.